Та бива, я ворветта, ва е това. Малата Виолита, я ядко озансен. Малат перхе Юлан, я мото куван сатунайсен. Сетесите кескусте, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki, mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.